En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaier Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

My grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: so met jou regterhand vashou en ek stamp hom so met my glas. Dan moet jy nou buffelou. Jy moet alles
1: in groot radio. Internet radio met style.

sal God klaarmaak met 1 Timoteus en ons gaan dan lees hoofstuk 6 van vers 11, die goeie stryd van die geloof. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegbly, streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God, wat aan al die dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het, van die goeie belydenis beveel ek jou, voer jou opdragte stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag wat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste Here, die koning van die konings en die Here van die heersers, hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in die ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. Die wat in wêreld ryk is, moet jy aan waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op onsedelikheid en rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal kry. Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is, vermy die onheilige en sinnelose praatjies en redenasies van kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daardie sogenaamde kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal het. Die genade sal by julle wees. Dis nou die tweede keer in die brief dat Paulus riglyne gee vir Timoteus se persoonlike lewe en dit wys hoe belangrik is dat 'n geestelike leier nie net aan ander leiding moet gee nie, maar ook moeite moet doen om die persoonlike geloofslede in woord en gedrag te laat ooreenstem met wat God van ons verwag. Efese was 'n vooruitstrevende stad en daar was waarskynlik heel wat vermoënde lidmate in die gemeente. Paulus het Timoteus daarom aangeraai om die gelowiges by voorbaat te leer, dat rykdom ook baie verantwoordelikhede meebring. Mense met baie geld moet vrygewig wees en nie toelaat dat hulle baie geld hulle laat grootkop kry nie. Hulle moenie op hulle geld vir sekuriteit staat maak nie, maar slegs op die lewende God. Selfs mense sonder materiële rykdom kan ryk wees in goeie werke teenoor ander. Dit maak nie saak hoe ryk of hoe arm ons is nie, daar is altyd iets waarmee ons ander kan help. En daarby kom ons in die einde van 1 Timoteus. En net om saam te vat, 1 Timoteus gee vir ons eintlik pragtige riglyne vir die organisering van 'n gemeente, maar ook hoe elke lidmaat homself binne in die gemeente moet gedra. Kom ons dank Here ook vir hierdie voorreg wat ons gehad het om uit sy woord te kon leer. Wonderlike Vader, baie dankie Here vir die voorreg wat ons het om uit die woord te kan leer. Dankie dat ons uit die woord kan leer van wat is ons verantwoordelikhede binne ons gemeentes. Dat ons kan sien hoe 'n gemeente behoort op te tree. Hoe ons met mekaar moet omgaan binne die gemeentes. Of ons nou ryk en of ons arm is. Ons het net een doel en dit is om U te verheerlik. Daarom bid ek Here Heilige Gees dat U ons so sal lei en ons harte so sal verander en sal rig. Dat ons niks anders wil doen as om U naam groot te maak nie. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here alleen. Amen. Mag jy sommer baie lekker naweek hê en dan begin ons maandag met 2 Timoteus.

0: Goeiemôre.
1: Hallo julle. Welkom hier by Gaan Groter Radio. Dankie dat jy skakel vir daai mooi boodskapie vanoggend. Ja, nou toe. Dis Vrydag. Ja, Vrydag die 15de. Onthou dit nou, né? Dis Vrydag die 15de hier op Gaan Groter Radio. En dit is altyd lekker om julle as my gaste te hê vanoggend. Ek het nou al vir jou 'n koppie koffie gegooi al kyk en dit. Sy ram al 8 uur gewees, né? En die van julle wat by die werk luister, welkom. As jy in die Kaap is, onthou 12 uur is dit naweek, né? Dan moet jy oortyd kry as jy later as 12 uur werk. En die van julle wat in die Vrystaat is, ai, hoe gelukkig kan julle nie wees nie. Julle het mos permanent naweek. En die mense in Gauteng, wag maar tot die 4 uur reentjie kom en dan gaan jy huis toe. Nou, wat kan ek sê, wat kan ek sê? Kom eens, val dit een beetje weg met een stukje muziek en zo maar net lekker. En intussen maak je koffie.

Verbeel jy, jy ry op 'n fiets en jy sing daai liedjie en jy ry deur Soweto. Die land is my land. Nou toe, ja. Dit is net ou grappiekie. Nee, ernstig. Excuse toch, ek is een bietjie krabberige keel vanoggend, maar hy sal nou weg wees. Ek dink as jy koffie, ek moet nie koffie drink voor die tyd nie, nee. Dink jy nie so nie. Nou sê melk gee my is een bietjie slimmerigheid op die bors. Ek dink so. Ek glo dit ook. Nou kom mense, dis wie ons is. Ons is Afrikaners hier in die suidelike punt van Afrika, maar ons is ook wêreldwyd en al ons vriende wat reg oor die wêreld saamluister. Oeh, mense, julle is baie. Ek is so bly, julle is met ons. Ek sien vanoggend weer baie, baie mense wat luister. Hoorie, as jou bure nie hou van wat jy na luister nie, trek. Nee. Of kryf jou ander bure, man.

Daar sê, dankie. Hallo Charlotte, goeiemôre aan jou. Philip, goeiemôre aan jou. En julle het 'n lekker dag hier, hoor. Daar is die uitsonderings vandag. En almal van julle wat ingeskakel is. Wee, mense, wat kan ek sê? Ek is bly, dankbaar vir julle. En ons het 'n lekker program heel dag. So julle kan maar gerus net bly waar julle is. Nou toe, hierdie ene is vir jou. Almost.

0: Vandag is 'n goeie dag. Is 'n goeie dag. Is 'n mooi dag. Die son skyn pragtig. En ek weet nou nie, mense, wie het van julle het al reën gekry nie? Of wie het nou nie reën gekry nie? Is daar nog plekke waar het baie droog is? Ek weet nie. Ek is nie so op hoogte van waar die droogtegebiede is nie. Maar het lyk vir my voorkom asof die hele land water gehad het. Reën gekry het. Is dit nie so nie? Het lyk vir my so. So, dit sal wonderlik wees as al die boere kan water kry en hulle landerye kan weer groen raak en die skaapjes kan weer kos kry. Nou toe, Wynie Jackson.
1: Pak 'n pleister op my seer. Wat ek van

0: Dankie Mani, hoor jy, so ek hoor nou net dit reën in die Kaapstad se area in die noordelike voorstede. Ek hoor dit het gereën daar, maar dit gaan bietjie ooptrek weer. Nee, ek het nie reën gehad laas nag nie. Dit was pragtig geweest hier by my. En ek het gou 'n oproepie om te maak, wat ek net gou hoor of die man al beskikbaar is. Dit gehoor hoe dit gaan daar met hom. Dat ek mos gou kyk of ons kan deurkom. Ja, lyk my ons het hom.
1: Goeiemôre sê geliefdes. Baie welkom hier by Boesbeland, wat my hand, ja, so spes. Mense, ja, ek is hier met die eerste enige bezige ou Jacobie. O, sies, hy loop so strop, en liefie kadiefie het hom van my gemaakt. Het my eerste enige wat liefie kadiefie van my gemaakt het. Nou ja, mense, gister was maar nacht met die dag geweest, as julle sien, ons was glad die actiefie. Ons het in die donker die varkies koos gegeen, want liefie kadiefie waar die ochtend ontslaan, ek want het die massie. So ons het gestort vir goud. In 10 uur is ons in die Kaap gewees, daar wat mense gewoonlik ontslaan raak. Mense, ons gister namiddag 4 uur van die hospitaal weg. Toe die dokter nog nie by haar woord gehou nie. Ons het daar gesoek. Ons kry aan die hande nie. Sy is iewers in die hospitaal in die sale, maar jy kry hom nie in die hande nie. So, toe is ons op 'n planninkie vir die dag nou heeltemal daarmee heen, want hy wil goedjies gekoop het nog ietsie by. En want sit hier, ek het nou gedroom, want ek is vrek van die honger, om ietsie te gaan eet saam met hulle, of evenwel in die pad ietsie te gaan eet, daar is toen niks daarvan nie. Wees ek is net na 4, is ek, 2 meter oor 4, is ek uit, van die wand sit hier af. Raam die hoed af, maar die maas daar drifter. Wees het, is oor 2, 3 meter oor 6. Dus ek en klein William, dit tel ek vir William aan hulle op. Nou ja, mense, hierdie Jacobie loop so strop. Dan maak ek nou die kanders ook wakker. Nou ja, mense. Die bed is leeg en die skoene is vol vanmorgen. En die hand was verseker oor ons allemaal gewees. Allemaal wat die met jassous kan kyk en sien. Kan weet van liefie ke liefie. Die hand was oor ons gewees. Mense, die genade is immers vol om ons gestrooi. En ja, hier is nogal verskrikkelijk baie dinge aan die gang hier rondom ons, mense. En ek kan net vanmorgen sê, genade. Genade is al. Al wat ek is, is genade. Liefie Kadiefie is by die huis. Sy lyk baie beter, voel baie beter. As maar nog baie siek. Sy word nog vir 2 weke hier gebane. Maar ons is oor die tweede hekkie. So, dat is nog net die laatste eentje naar die derde eentje toe. Wese, ja, dit valt mij op. Als dat ook zo komt ze te terugrijden, valt het mij op. Hoe interessant hoe snaaks dit hier was. En ek het scorekort vir Liefieke Diefie gesê, ek is so teleurgesteld. Want dit is die dag wat ek gepland het. Ek was so opgewonde geweest om vir jou te kom halen. Ek was so opgewonde, ons kan dit gauw gaan doen, ons kan goed dat gaan doen, en as ons vroeg by die huis, toe kom het by my op, mense. Jy kan maar beplan, jy kan maar jou redelinkies maak. God sal bepaal wat die uiteinde is. Hy sal bepaal hoe die besigheid einde so kan te loop, wat die resultate sal wees. So, ek dank my dierbare God vanmorgen, dat hy die stuurwiel gauw vas het gister kaap toe, vir Liefie Kadiefie geontslaan het en vir ons veilig teruggebring het huis toe en dat ons nog af die kinders koos gegeet. Mense, ja, verder is het chaos rondom ons met vloedskade, stormskade en miljarde rande skade wat aangerig is. Ek denk nou maar aan 2 brugge wat heeltemal weggespoel het. Die grootste skok is Vredendaalse brug wat heeltemal weg is. So mense, ja, is baie mense wat afgesny is van die wereld. My ou poliespel Heertje Damdeker het my gister vertel, het is my chopper al gekry later. En mense te lig, al die Vredendaal waar het so verspoel is, en maar nie kan toegang kry tot niks. Want die dorp is afgesny, mense. So ek het die baie te sê vanmorgen hier erg, die mense, net dat jy so spens as hy hier sit, as een dankbare mens. Ek is baie dankbaar vanmorgen, ek giebel my God, van die pieke die vee by die huis, my vrou kies by die huis, ek het ook so gemis, en ons dankbaar net, ons dankbaar net, ons dank net, ons dank net, ons sê dankie aan my vader. Nou, jylle moet een lieflike dag hê, mense, Pas julle op, hou vir julle warm, my bors is alweer die waai moet wees, maar het maak nie saak, pas vir julle op, hou vir julle warm, en as julle uitgaan, julle ken die story, gemaak ietsie mooi, gemaak mooi mense, ou maar daar ietsie, en gaan bedaar vir liefieke, die vir hou bietie, pieks toevat, dat hy vir hom ietsie kreeg daar so, wat die goeikies vir hom bietie aanvul, sy ou stokkiekies, sy goeikies, nou toe, maak mooi, ek is lief vir julle.

0: Daar sy Bertie's Mooring en dis 'n plekie daar in Corners Bay mense. Hier Corners Bay was of gaan daarheen. Gemaak 'n draaitjie daar by die nuwe hawe. Ek gaan soek daar vir Bertie's Mooring. Dit's 'n lekker kuierplekkie daar. Heerlik en net langs aan is Antonio's Pizzas. Julle kan dit nie mis nie. Julle moet daar aangaan as julle Corners Bay is. Nou kom. Skus tog. Ai, en hierdie keel vanoggend. Wat is op die spyskaart? Wat is op die spyskaart vandag?
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Suurlemoene en lemmekies is twee gewilde citrusvrugte wat verskillende culinaire, medisonale en praktiese toepassings bied. Waar lemmekies klein, rond en groen is, is suurlemoene gewoonlik groter, ovaalvormig en helder geel. Voedingsgewys is hulle byna identies en deel baie van dieselfde potensiële voordele. Albei vrugte is suur, maar suurlemoene is geneig om soeter te wees, terwyl lemmetjies meer van 'n bitter smaak het. Alhoewel meeste mense die een met die ander vervang in resepte, dryf hierdie smaakverskille gewoonlik hulle verskillende kulinaire gebruike. Rita Mostert van Barberton deel vandag 'n heerlike resep vir lemmetjie mosterd. Nou hier is Rita se resep. Vir die bestanddele, ons begin met die kors. 500 ml koekmeel, knippie sout, 110 gram koue botter in blokkies gesny, 10 ml strooisuiker, 1 eiergeel en 30 ml water. Nou vir die vulsel, 125 ml water, 125 ml plus 'n ekstra 160 ml strooisuiker, die skil van 2 lemmetjies, 15 gram gelatinepoeier, 80 ml lemmetjiesap, 2 eiers geskei, 250 ml room en 5 ml vanillegeursel. Nou vir die boelag, 4 eierwitte, 'n knippie kremetart en 125 ml strooisuiker.
2: Hoe maak mens? So maak mens.
1: Kom ons begin by die kors. Plaas die meel en sout in 'n mengbak. Voeg nou die botter by en wryf

0: met jou vingerpunt in die meel tot die mengsel soos broodkrummels lyk. Voeg nou die suiker by, gevolg deur die eiergeel en water en meng met jou hande tot dit 'n ferm deeg vorm. Draai die deeg in kleefplastiek toe en verkoel 30 minute in die yskas. Voorverhit die oond tot 180 grade Celsius. Smeer 'n 20 cm veertert pan. Rol die deeg uit tot effens groter as die bakpan. Voer die pan daarmee uit en laat die oortollige deeg oor die kante hang. Verplaas die pan na bakplaat. Moenie in hierdie stadium die deeg afsny nie. Voer die deegdop met bakpapier uit en vul met droë bone of rys. Sny die oortollige deeg met 'n skerp mes af. Bak nou die deegdop so wat 15 minute of tot die deeg goudkleurig en droog is. Verwyder nou die papier en bone of rys en bak nog 5 minute. Nou maak ons die vulsel. Kook die water, 125 ml strooisuiker en die lemmetjieskil saam so wat 10 minute of tot effens stroperig. Verwyder van die hitte, strooi die gelatine oor die stroop en los 2 minute om sag te word. Roer nou die lemmetjiesap, 160 ml strooisuiker en die eiergele in. Klit so wat 5 minute tot die mengsel dik en skuimerig is. Klits die room tot styf. Klits nou die eierwitte in 'n ander bak tot stywe punte vorm. Vou die room en eierwitte in die suikermengsel in, skep die mengsel in die deegdop en verkoel vir 'n uur of twee. Nou maak ons die bolag. Bring 'n pot water tot pritpunt oor matig lae hitte. Plaas die eierwitte in 'n bak oor die pot terwyl jy seker maak die onderkant raak nie aan die water nie. Klits die eierwitte met 'n elektriese klitser. Wanneer hulle skuimerig begin raak, voeg die krummetart by en voeg dan geleidelik die suiker by terwyl jy aanhou roer tot die mengsel dik en glansend is. Nou smeer jy die meringue oor die gesette vulsel tot teen die tertrand. Nou daar het jy nou 'n lekker lemmetjie moestert. Maak hom 'n plaas vir 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resept het, stuur hom aan resept by franskook.co.za. Môre braai ons en ek vertel vir jou hoe om lekker suurlemoenkruie hoender te maak. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
1: Baie dankie Frans. Nou is dit tyd vir Gerard Steyn se beurt. En ek beloof jou, hy gaan nie nog 'n resept bring nie.

hartvanger natuurlik, né? Kyk mens, die tyd is nou so 12 minute voor 9 en die kantoorman sit ook al kiers reg op en wag vir julle. Ek wonder wat die ou se planne is, want hy het nie pantoffels aan vir oggend nie. En hy het 'n wit hemp aan, maar sy baard is so lank, ek kan nie sien of hy 'n das aan het nie. Nou wonder ek wat sy planne vir die dag. Is Vrydag, man. En daar is die hofdag vandag daar in sy dorpie, so hy kan nie die moeilikheid wees nie. En die hof sit net 2 keer 'n week daar by hom in die dorp. ek weet ook nou nie, dalk, ek dink hy is op pad Spar toe vir oulaas, wat die nuwe Checkers kompleks en die nuwe mall maak binnekort. Oop daar by hom, en dan is hy die heel dag in daai mall. Watch my, wat ek julle vertel, ek gaan nou vir julle 'n brief gee. Die dag as die mall oopmaak, is hy nie op die radio nie. Ag ja, mense, dis Vrydag. Julle gaan 'n wonderlike Vrydag aand hê, nê. Nou toe.

אז זה היה יומי דופו שכן הדווי, זה נאביק די. יאו, שכן הדקה נאביק עם איזה. איך אני עוני בריידי, מה איקת מורד? יא, כשחפרה, הוא מגיע מסיק את האטמוספיר תכן סקיפ, בי האולימפיס הספילה. יא, הוא שכן מורד, בגיע אטמוספיר סקיפ, מיד בגיע מסיק את סופורס בי האולימפיס הספילה. קלק דת נו פי יו פרימט. Nie glad nie vergaan groot radio nie. In kleuterskoolkie of 'n pre-primêre skool in Sint Helena Bay het môre hulle atletiek byeenkoms. Nou ek noem dit 'n Olimpiese spele. Nou ja. Ons gaan jou en ons gaan môre lekker kuier daar op Sint Helena Bay en ek meer daar by Agterbaai se kant en dit gaan vir ons 'n plezier en een groot voorrecht wees en dus groot die weer gaan samenspeel. Ek kan nie wag om daar te wees. Dit is net altijd lekker om die kinderkies daar te sien en die ouers ook allemaal daar wees. Die grond het die school, op die gronde van die speelgroepskole, wat noem julle dit deesdae? Dat is een kleuterskool, nee? Ja, kleuterskool. Dat is van babiekies tot graad 1 of so iets wat daar so gaan. Graad R. Ja, nou toe. Morgenochtend is het ek en hulle. Ja, my eerste Olympiese spele wat ek persoonlik gaan bywoon. Kom ons sing lekker Duitse liedjie en daarna gaan ek julle groet.

tyd het so vinnig verby gegaan, sing hy. Ja, nou toe julle, meen met 'n pragtige dag hè. Ja, regtig waar. En geniet hom net. En vanavond is het Jimmy, kan jy lekker saam met hom. Mooi bly.

11 minuut toe, 9 en ja man, wikkel hy tone, kry jouself aan die gang, kry die kantoortyd verby, dat jy 'n lekker naweek kan gaan hou. Ja, die Campbells kom sing, kry jouself aan die gang, kry die kantoortyd verby, dat jy 'n lekker naweek kan gaan hou. Ja, die Campbells kom sing.

Ja, nee, weersake hier in 'n live plek op die oomblik hier in die Weskaap. En die ja, dit is 12 grade op die oomblik en ons gaan op na so 21 toe. Die sonnetjie sukkel nog om deur te kom. Ek sien Kruto sê daar in die Nelspruit omgewing praat hulle van so 27 grade. Maar ja, ook nog bewolke daar by hulle. Nou ek dink in die hele Suid-Afrika gaan 'n tamelike droë naweek hê. En ja, na die lekker reën. Al ons dammetjies moet nou net vol word. Pretoria 25, Johannesburg 24, Kaapstad 20, Durban 24, Bloemfontein 20, Polokwane 21, Upington 25, Port Elizabeth 21, en Oos-London 22. Ek hoop die naweek is vir jou lekker en dat jy daarom jou braaigoedjies by mekaar kan kry.

923 en as jy op die paai is, ry veilig. En ja, man, geniet die naweek. Ons kuier saam met Jaap de Koning met 'n trein na Maatjiesfontein medley.

0: Ja, een oggend hoor 'n huisvrou die vullis lorry verbykom. Sy hol uit toe sy hoor hoe die bure se honde blaf en die dromme word leeggemaak. Sy is nog in haar kamerjas en haar hare in krullers. Haar gesig is met room besmeer. En sy het 'n verslonsde pantoffels aan haar voete en sy lyk skrikwekkend op die sypaadjie. Hy roep sy na die werkers. Is ek te laat vir die vuilnis lorry? Nee, antwoord die enetjie. Spring maar in. Nou ja.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. 'N Mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.

Ja, is nou 39 en natuurlik tyd vir ons verjaardagmaatjies wat verjaar en dit op 'n lekker Vrydag. En baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Ja, so in 1949 en ons het smart karre, smart TV's, smartphone, al wat ons nou nodig het, is 'n paar slim mense. Nou ja, 10 uur kan julle luister na die In en Om die SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede, onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met styl.

Ja, ons kuier lekker saam hier op kantoor en ja man, 'n bietjie ietsie van die Bellamy Brothers. I need more of you.

0: Nou ja, daar is 'n paar splinte nuwe nommertjies op die mark. Die eerste een wat ons gaan luister na is François Jacobs met Hoe is dit moontlik?
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Ja, Caroline, Hesselman het ook nou 'n nuwe enetjie vrygestel, vars op die mark. Sy naam is Onbloot.

Ja, kan jy sê dit is amper verby. Nou wikkel jou tone en wip jou neus. Swaai jou boude en sing sonder vrees. Ja, lag uit jou maag uit en gil as jy wil. Geniet dit want jy mag. Dit is mos Vrydag. Nou ja, dan gaan ek nou vir jou sê tot ziens en maandagoggend 9:00 is ons terug op kantoor. Jy moet 'n lekker naweek hê. En geniet hierdie enetjie van Koos Roos. En sy naam is Ek Lewe.

0: Goeiedag kijker, wat een wonderlijke dag het ons vandag in Veldrif. Ons kuier by die ongelooflike New Dimensions en ons gesels vandag met Jolien.
1: Hi, dankie Althea dat julle hierdie gesprek met ons voer, ons sien uit daarna.
0: Yes, kyk, julle het geen bekendstelling nodig nie. New Dimensions is op almal se lippe, die kwaliteit is ongelooflik. Die projekte wat julle vir die bouwers en die kliënte bied, is absoluut top, hoobaas. Julle is nie verniet gekroon as by die sakekamer as een van die businesses of the year nie, nie?
1: Ja, natuurlijk.
0: En die trofee hoop op, het is so goed, julle is in die kastebedrijf, want Adrian moet vir julle kaste vir die trofees opzet.
1: Ja, hy sal moet, binnenkort, gaan groot raak nodig hee.
0: Binnenkort. Maar Jolien, vertel gaf of ons, wat doen jy by New Dimensions?
1: So Althea, ek assisteer my elke liewe kliënt wat instap, daar is vir ons nie een kliënt wat minder of meer belangrik is as die vorige een of die een wat nog moet kom nie. Ons hanteer allemaal dieselfde en my rol hierso is om kliënte te ontvang en van daaraf te assisteer met hulle kas te ontwerpe. Dit is maar gewoonlik jou high-end projekte en ons doen unieke ontwerpe dan vir hulle en dan ook tot die voltooiing van hulle project. So ons sien die hele project deur. So ek help hulle van dat ons dit begin ontwerp totdat die project dan nou voltooi is aan ons kant van kaste.
0: Ja. Ek het nou al gesien die goed wat jy design en aan mekaar sit en die manier hoe jy met die kliënte werk. Kyk, ons vrouwens is, dis hoe ek my kombuis wil hee en dan teken jy nou een prentje vir jou man. Maar dit is nie altyd so praktisch.
1: Nee.
0: Daar gaan baie beplanning in om die werkspasie veilig te hou en een goeie gehalte te kry en dan nou tydloos te maak.
1: Tydloos nee. Dit is baie belangrik om jou kombuis en slaapkamerkast tydloos te maak en dan ook, ek dink een belangrike element is, mens moet onthou, vooral jou kombuis, dit draal letterlik by tot jou verkoopswaarde van jou huis. So, jou kombuis is maar eindelijk, dis een belegging in jou eiendom, want enige iemand wat jou huis gaan koop, dit is een van die eerste dinge wat hulle raak sien, is jou leefarea wat jou kombuis is.
0: So,
1: baie mense besef dit nie, maar jou kaste is eindelijk, dis een belegging tot jou huis.
0: Nee, verseker, ons vrouwens gaan kyk eerst na die kombuis.
1: Yes.
0: En na jou kaste, want kyk, dit help nou nie, jy koop die prachthuis en as jy die deur oopmaak, in 2 weke dan val die deur af.
1: Af nie, precies.
0: Nee, dit is verseker waar wat jy sê, jou kaste en jou kombuis is verseker een van die belangrikste beleggings wat jy in jou huis
1: definitief
0: kan doen. En die diens wat jy hier bied is, jy van die begin af, mense kan met die project na jy toe kom, hulle kom met die plannen na jou toe en jy draal hulle deur en jy sien hulle uit.
1: So dit is eintlik, dit hoef nie gecompliseerd te wees, is baie eenvoudig, die kliënte sal jou skakel, hulle sal inloop, hulle sal hulle architeksplanne bring, of hulle sal vraag vir ontmoeting op site, dan van daaraf sal hulle ons gaan meet, consulteer op site, of consulteer hier, idees rondgooi, en dan gewoonlik, wanneer jy met die ontwerpe begin, en dan jou eerste presentation lever, dis dan wanneer, okay, wat van hier die, wat van daar die, want dan begin jy meer, die kliënte verstaan ek nie altyd wat jy vir hulle vandag 1 af gee nie.
0: Ja.
1: So die moment wat jy jou presentation lever, dan begin hulle kreativiteit ook loskom, want dan visualiseer hulle huis, en dan kry jy ook bykie meer van hulle persoon
0: in die area. Dit is vir my, daai is baie belangrik, want kyk, ons almal het 'n kreatiewe kant aan ons, maar dit is baie belangrik om die kreatiewe kant ook aan 'n spasie te kan vasvang wat funksioneel is.
1: Definitief.
0: Funksioneel is. En dan, baie gesê is om jou stempel af te druk.
1: Ja.
0: Iets wat vir jou gaan wees, wat in jou spasie gaan werk, jy weet hoeveel tyd spandeer jy in die kombuis. Verseker, die kombuis is die hart van die huis.
1: Dit is.
0: So dit is 'n baie belangrike projek, dit is belangrik dat jy by die regte persone uitkom, en vir waar, soos jylle nou gaan sien op die skerms, gaan ons vir jylle wys, die projekte wat hulle vir die kliënte gee, is voor waarom oor huis toe te skryf, as jy dit nou so kan sê.
1: Ja, dit is.
0: Jolien, sê vir my, hoe lang het jylle nodig? Dit hang nou seker af die grootte van die type kombuis, maar as jy nou een standaard kombuis wil installeer, Wat is die tydloop van so iets?
1: Dis 'n baie, baie goeie vraag, Althea, want ek dink baie mense het 'n wanindruk van die tyd wat daarin gaan. So weer eens, omdat ons high-end produkte gee, ons gee goeie waarborge. Ja, so ek sou sê, as jy die hele tydlyn in ag neem, vanaf jou ontwerp tot execution van die werk wat dit nou vervaardig word en geïnstalleer word, ontwerp, kyk, sê ek altyd, gee ten minste 3 weke grasie vir first draft, vir die eenvoudige rede, wat een mens altyd moet onthou, die persoon, die ontwerper, ek, is nie noodwendig net besig met een ontwerp nie, so jy kom nou vandag en maar nou het jy jou harde opgesit, jy gaan maandag die ontwerpe kry wat nie noodwendig realistische tydlyn is nie. So ek sou sê, sit uit vir ontwerpe first draft ten minste 3 weke, afhangend as jy nou net 'n klein kombuis gehad het aan 'n korter tydperk, en dan vervaardiging en installasie, ons sloer nie op ons werk nie, ons wil graag klaarmaak, maar ook om natuurlik 'n hoë gehalte product te lever. So jou gemiddelde volledige huis, kyk jy na installasie omtrent so 6 dae, en vervaardiging daarvan sit maar ook omtrent 'n week en 'n half daarvoor uit, maar belangrik wat mense moet weet is om lank genoeg jou project te bespreek. Die gemiddelde bespreking is omtrent 3 maande vooruit, 2 tot 3 maande. So, een typische kliënt wat vandag hier sal instap, sy kombuis sal eers Oktober geïnstalleer word. So, daar moet altyd genoeg tydperk wees. So, een bouwer moenie, wanneer sy mure reeds gepleister is, dan vra, okay, kan ons nou kaste kry?
0: Ja, dit is baie belangrik, nee. Want baie van die goeders gaan nou weer ver gehange waar jy die waspak wil hê, hange waar die pype moet wees, die bedrading moet wees. Dis baie belangrik.
1: Ja, so kaste se gesprekke moet eintlik baie vroeg in die project begin, want al vanaf fondasie word al die conduits vir die krag en die water en al die dinge gedoen. So, ek sou sê, die design kan baie vroeg al bespreek word, so dat jou elektriese goed op die regte plek is, dat jou loodgieterpunte op die regte plek is, en dan die bespreking van jou projekse installasie, sou ek sê, moet jy lang genoeg met ons vasmaak.
0: Al julle projekte wat julle vir die kliënte bied, het waarborge?
1: Ja, ongetwyfeld, ons bied in 5 jaar waarborg vir elke liewe project wat ons geïnstalleer het.
0: 5 jaar? Dit is nie 3 maande nie, dit is nie die ding wat jy onder op jou tuister plak nie. 5 jaar, en dit is die goed wat jy in jou huis wil hê.
1: Ja, ongetwyfeld.
0: Jolien, baie, baie dankie vir vandag. Dit was regtig insiggewend en ek is seker, jy gaan baie kykers help. Ons allemaal bou, die Weskus groei, en die regte plek om te kom loer is verseker hier by julle. Baie, baie dankie vir jou tyd.
1: Ons waardeer dit.
0: Dankie, mooi loop.

Ekskuus julle, ons val vanoggend weer met die deur in die huis. Dit is verskriklik besig hier by die in en om kantore, maar ons kla nie, want dit beteken ons net goeie goed as ons besig is. Die span is tans op pad New Dimensions toe, dis hoekom ek nou vir julle 'n bietjie New Dimensions gespeel het. Jolene is Adrian se regterhand daar by New Dimensions, sy is in beheer van al die sketse en goed. So hulle gaan nou vandag weer 'n bietjie daarby, hulle gaan afneem. Rondrits is besig om te rondrits daar by die gasthuise in Veldrif en dan natuurlik Vrydag eer ons heel eerste agterbaaier stories. So hulle is ook bietjie by die Veldrif Museum om bietjie B-roll te kry vir daardie episodes, maar kyk uit na Sondag want ons eerste agterbaaier stories sal dan op die blad verskyn waar ons met mense gesels wat van die get-go af in Sint Helena Baai hulle self kom vestig het. Baie interessante stories, baie geskiedenis en baie verduidelikings. Ons het onder andere vir die een man gevra, hoekom moet die reuk van die vis wat ons elke nou en dan ruik hier in Sint Helena Baai, hoekom moet dit ons nie pla nie? En is dit skadelik? Want ons het al gehoor, daar's mense wat sê dit moet skadelik wees om dit in te asem. Die antwoord is nee, dit is nie skadelik nie, maar kyk uit vir daai onderhoud waarna dit alles mooi verduidelik. Ons gaan ook bietjie gaan kyk hoe lyk dit daar by Bokkomlaan, want dit klink vir my Bokkomlaan het redelik afgetrap met die water. So ons sal julle bietjie update daaroor op 'n Facebook live op in en om Weskus se blad. So maak seker julle mis dit nie. Altyd hulle is daar, hulle is besig. Hulle gaan vir julle wys hoe lyk die dorp na al hierdie baie reën. Ek weet Vredendal lyk nie goed nie, ouens. So as julle iemand in Vredendal ken of as jy in Vredendal bly, maak seker jou bure is okay en jy is okay. Ek weet die brug verspoel al vir jare, maar vandat ek in 2000 daar gaan bly het ek nog nooit gesien dat die brug wegspoel soos wat hy hierdie jaar verspoel en begin wegspoel het en dat die kragpale so rond beweeg en dis eintlik baie hartseer. Ons hoop daar's nie te veel permanente skade nie en dat die brug vinnig weer sy ou self sal wees, want soos ek verstaan kan 'n mens nie daai brug eintlik hoër maak nie. Die infrastruktuur laat dit nie toe nie. Dit is hoekom die brug nog dieselfde is as 10 jaar terug. Dis nie omdat hulle nie iets wil doen nie, dis omdat hulle nie iets kan doen nie. Maar ons bid dan ook natuurlik vir al die boere se landerye wat dalk verspoel het of weggespoel het of enige skade wat hulle kant toe gekom het. Maar daar's altyd 'n goue randjie. Ons sien vreeslik uit na hierdie jaar se blomme seisoen, want ek dink dit gaan verskriklik mooi wees. Ek dink nie enige van daai blomme het 'n druppeltjie water nodig nie. So ons sien vreeslik uit na dit. Ons gaan volgende luister na Winkelshoek Bottelering. Die onderhoud is in twee dele opgedeel. Ek gaan julle 'n rusbreek tussen die twee video's gee met 'n liedjie, dat ons nie te veel inligting op een slag kry nie. Maar dit is informatie wat jou gaan lok, want dit is 'n interessante onderhoud en ons het dit vreeslik geniet om by Winkelshoek Bottelering te gaan kuier.

0: Okay. Ja, so hierdie is ons laarprys wyne. So dis 'n gewone rooi proppie soos wat die mense altyd sê. Niks fout met die wyn nie, is gewone wyn wat hier aankom. Hierdie wyn wat julle nou sien is bietjie geeler, alhoewel dit geeler is, die plastiek bottel vertoon hom bietjie geeler as wat ons gewoond is aan 'n gewone wynbottel wat hom bietjie mooier laat lyk. Ja, so die filling gedeelte gebeur, dan gaan hy op deur die capper. Ons het 'n bietjie probleme vandag, die technician is hier so om hom reg te maak. Maar straightforward, die filling gebeur, capping, half na die labeling en fucking by einde. Ja. Pom. Ja, so ja, hier is ons bag and box line, so die papsak line. Weer eens wat die wijn kom in, gaan die deur, gaan die pompie, maak hy die sakke vol.
1: So dit is precies die selle wijn?
0: Ja, so hier is nou een rooi wijn wat is al nou dat julle proe daar binnen as julle wil. Dan kan julle die verskil proe, maar ja, hier is die rooi wijn, daar is nou wit wijn wat vandag gebeur.
1: Ja.
0: Ja, so hier is een versoete rooi soos een Johannesburger Red, so hy is nie een gewone droe rooi wijn wat jy sal kry nie. En dit is die wijn wat hier gaan daar kan, ja. Ja, en dan sal sien daar so baie kijk hoe so hierdie kant so baie boks trek om oop gaan hy deur en dan val hy shoot, dan val hy sak binnen die boks en as het daar so kom en sien daar wat albei kante kom dan maak jy hom toe ja

0: daar's so daai blarrens op daai tafel hê, Susan wat in die lab is. Werk vir ons uit presies hoeveel van wat om moet sit, hoeveel bietjie antenna preservering moet bykom. En as jy alkom bietjie verlaag, sit jy van dinge gebeur, maak dit bottel gereed. Dan sit hulle steur hierdie masjiene hierso. So hierdie masjiene is filters. So die konsep van dit is word ingepomp deur en dan is dit sulke membrane wat hier ingepak word en hy pomp hom reg deur en sy gaan weer uit aan die ander kant. En dan van daar af pomp hy hom dan deur die dak binne na bottelering toe. Na vervulling, so hy is mooi gefilter en alles. Die vulling gebeur, die capping gebeur en van daar af word hy in sy box ingepak. Ja. Dit is maar die kort en die lang van bottelering. Ja, en dan wat is dit? Dit is nou net hier oor gemaak het, so verskep het in 'n bottelleringslyn in.
1: Ja.
0: Ja, en hy kom van 1992 af, hierdie lyn.
1: Okay.
0: Ja, dit is 'n lekker ou, baie ou lyn. Daar's 'n nuwe lyn wat ons 3 jaar terug ingesit het. Ja. Ja, en dis maar basies daar. So ons hier is die nuwe soetdrink botteltjies. So wat ons nou gaan doen, daar's die keks. Daar's dan al die keks en die goeters. Ja. Maar net alles word van hier af en dan word dit opgepak op die lyne en dit gaan binne toe. Ja.
1: Baie interessant.
0: Kort en kompak.
1: Ja. Nee, dit is baie dankie dat jy vir ons bietjie vandag hier die kant van die wyn verduidelik het en dit werk.
0: Ja.
1: Dis baie interessant, dis baie werk. En jylle gee werk vir hele klompie mense.
0: Ja, ons is so 58 wat die werk.
1: Fantastisch, yes. Want dit is ook een goeie inskop in die omgeving, in die gemeenskap.
0: Ja.
1: Nou ja, daar het jylle dit en ons sê vir Laurens, baie dankie dat ons hierdie middag saam met jou kon spandeer het. Dit was baie lekker, hy keier gereeld in Sint Helena baie. Ons hoop hy kom weer.
0: Ja.
1: Nou ja. Baie dankie, Laurens.
0: Nee, is 'n plesier.
1: En jylle moet mooi loop.

0: Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolesies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Dit help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag, Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl.
1: Sonder liefde sal kraak, soos 'n dam sonder water sal kraak.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naples tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Liedrit sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Swakop munt in vir jou strif, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

dag. Weet ek hy dra my las. Weet ek dit is die dag wat die Here geskape het.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

0: ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou
1: paar sissie kan meer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: En ek sê vir julle goeienaand, goeienaand, goeienaand. Hier by Gaan Groot Radio, Vrydag aan kuiertyd. Vanaand met André, Jimmy is ongelukkig nie beskikbaar nie. Nou ja, was sy beurt, maar hy het ander verpligtinge wat hy moet nakom. So, vanaand kuier ek en jy. Is dit reg so? Nou toe, hoekom nie? Wat 'n week was dit nie?
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me,

lekker nê. Ja, lewendig. Ek is seker daarvan julle is vol lewe vanaand. Baie baie welkom Anet, baie welkom Charlotte, René en Jacob, almal wat ingeskakel is. Julle is so welkom. Ja, ek het gesê min praat, baie musiek vanaand. En ek het net lekker musiek hierso. Net lekker musiek. Julle gaan dit almal geniet. En ja, ek wil nie die hele aand sit en babbel met julle nie, julle wil musiek hoor. Is Vrydag aan kuiertyd hier op Gaan Groot Radio. Nou toe, Demis Roussos.

dis natuurlik gewees Anton Thomas gewees met soms, né? Ja, ek kry so lekker boodskapies en fotootjies, dankie Charlotte. Julle kan foto's vir my stuur op die WhatsApp groep by 0795058450, of as jy op die luisteraarsgroepie is, kan jy dit sommer daar stuur, of sommer direct vir my stuur by 0795058450. Ek hoor graag of kyk, sien graag of jy 'n braaikie maak, of jy 'n koud kry voor 'n verwarmer sit, 'n sherrykie drink, of wat jy ook al doen. Kom, deel dit met ons. En, ja, soos ek gesê het, min praat by muziek vanavond, en,

0: Ja, ek het nou geluister na George Baker se Connection met Manalito. Onthou julle nog in die jare toe die Burgerband radio so vreeslik gewild was, die laat 70s, dan het jy 'n Handel, is nou 'n valse naam, en daai tyd was my naam Manalito.
1: Donker word die lug so blauw, ek sit hier in my flat alleen. Die lig is vars, die reën is stil, die aandse wil het skaars begin. Ek's vreemdeling in vreemde stad, niks branders oorkandeer die pad. My deur staan heeldag wat uit oop, maar nog net stilte het hier aangeloop.

dagen het jy laat achterblij om te wacht vir my. As alles om jou wegraak en die wereld jou maar mantra, as die mere om jou begin kraak, die gemmer branne wijn min raak, tussen steegies en gebouwe, in Bernetstraat se oggend

0: singen alle.
1: Und dann

intrani. En ons kuier lekker hier op stasie Brandewyn. Net 'n lekker paar plekkies waar ons moet stop. Maar ou Jan se oogies bly die hele tyd omdop.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke, kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay, die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe hier, en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.